0: aquilo que a gente lhe começou, intimidade.
1: Aqui eu estava muito muito hosani, o cana o mamela manhã. Ona jo le metsotso ke me raro pele ho hora ya bobedi hore nga bobedi o tla balwa ditaba ka mramono rona le wena re tswele pele ndate mo taung ke hlaile ka 1945 le ka jeno ngwana ka le nna ha ke na ntlo me e ke a kopa nomoro ka mahala ke na ke 07 jwalo jwalo ha e sa le ke ngodisa ka le bohle me ibile arkidula ka monaka a Peter Swart ka e fitisa ke tla romela ntate phahlo mane ho motlong yenwa a ke a ishebe ke fitise me ke romeletse ho motlong ke mora phahlo yeo ere ke sebe kwa no utla ke wa amohela ere ke tle ke fite he nna ke hlaile 1939 ntate Thuso 1939 ke lebowa me ke ke ke ba ke ba shebe botata ba me so ke no ke a u sikimona he di nomoro ke tsena ke Peter Swart 1939 eno ke 1945 eno ke 1939 ke shebe ka pele nyane ke di shebe ka pele ke tla di fitisa ditaba tsena ga o tloa mono tshwanetse ke be ke shebe gore lefapha le aya go ya aga matlo mono o dula ntlong ya mobu ga wa tlameha gore go be jwalo goba nna qetile kena koloing ka ikeisa kelo sheba gore na ebe ba etsa eng ke lebeletse o bona gore na ka mane ba qeta le ka mane ka Senegal ke ile ka bona e ka ba kenya dibalaka ke ile ka bona ka ba kenya dibalaka ka mono ka Senegal ke batla go sheba rona jwa le ba saba le bogole bo bokae ke tla feta mantsibuya mono ke sheba rona jwa le ba bogole bo bokae hodima hlogo nako ke hora ya bobedi o mametse lesedi efema ena ke nako ya roballwe ditaba ke tsietsi mohwalane.

re ke bone monana mamiki mazinyo ka haine ma sentjwa ke batla go bona madoda pele selemo se fela nna ke batla go bona wena ka pilo ye hle yaka ao mamiki mazinyo ke ke ho to bona roi Solomone Mashigo ka thembisa ke le boitse